0: Ale vin poștul campu, ne vin la machivale, vin în două obieni. Nu mă ilega, și o santo ni în dreptul. Nu e oaba alu gamduni, în zuna. Ba, nu vin în nimeni, mă ilega ni în dreptul. Telefonul ca tomia numărul nu adretu.
1: Alo.
0: Jo Santo. Mm. Chini padua. Mutito ni wona ni mchido badidi. Nu iwa ni mchido badidi. Chini padua. Na da bu mutite nyu ya. Kare dina na da nyu mutile mutile ya penu mikalo gani penu.
1: Apa gani
0: mchido badidi. Akunyu ina kanu iwani. Karama nufisa nyidhama la muyele Jo Santo.